0: Amen, jas mai dura mare programesa kai so vakeras das duma vorbinas pa alosaripe. Savo sosasa kate ando švedo, ando dešu 30 septembri. Numai o rezultato inke pana nai gata. Sai glasura inke nai ginavde. Tai aju kerol peteti kelpe savo avla e alosarimasko rezultati. Ačove namencate šunen sarle unirom gindin palaka do. Tai sovo nažukeren ki avutni vrama sarkodo sitas bal e romengo jivdipe lengo trajo.
1: Bushav jokata e beshav kateando Helsingborg.
0: Joka penamenge gelantu pa alosari pekado bes dinan tirohango tiroglaso.
1: Jo gelem pekada volbi te vala sinas kadala partie sarso vi budgene chak jan mindik pekado ke kanasika dal volbi tai vime gelem lo shasa avriu gadem tai lo shows hoc bari mango sima sande kodou ke te shai vala sinam ko di partia so kamav tai so gindinav hoc mai federes jutia ame
0: ai penamenge sas parote janes kaskete de ciro glaso ciro hango.
1: Na, nas paro, ke nito sas letko sas, ke čak čisim katejke, ek šon, vajek berš, noho čaba, bud bersim katejke, ando švejdo, taj vi amari familia, bud bersam, taj dikas soj paro, soj ke nito, soj čogre, soj mišto, taj palako do žanglem.
0: A kano na klasos alusaripe, numai o rezultato inke naigata. So gindis tu, joka sostar si alusarimasko rezultato kade jemt, dopas, aj dopas pe le duiriga. So sa si kade, sar gindis tu pe kade?
1: No si, sogodicka manusha, ando švedo so avile, te bešen, taj azir, kerdilas kado baro, kilemšigo, kado baro rozdjeli, ružnica. Filnad, ke čak bud paru džilas, taj na sako manuš kamel, taj na sako manušeske te cindas kadovu ke so paru džilas ando švejdo, sar prenas zurales akanik šutine kadala kontroli na, pe manuša, pe kriminalita, taj maj